ここで盛大に発表させていただきます。新美雲さんが大日本帝国日中親善大使に任命いたしました。そしてさらに彼女が我が大東亜文化連合会が創作する映画アジアの先進への出演が決定いたしました。

0: 新さん。
1: 新小姐。
0: あなたにお聞きしたいことがあります。
1: 新料理小姐。
0: 暗号はどのように流出したのか。
1: 到底是怎么泄露的？
2: 这套密码是怎么设计的？
1: 暗号の仕組みなど、
2: 恐怕只有你们煤机关内部
1: 的人员しかわからないと思います。
2: 大佐问我，岂不是缘木求鱼？
0: それともう一つ。
1: 我好奇的是，
0: 英国人はどのように情報を入手したのか。
1: 知道吗？
2: 我跟英国人的关系还没有好到他们会把情报来源一五一十的告诉你。
0: 先生，
1: 石小姐。
0: あなたは上海社交界の有名人だ。英国人、米

中国人。誰もあなたのメンツを立てる。きっとあなたには人より優れている点があるに違いない。今日あなたが私に会いに来たということは何かを用意してきたからでしょう。あなたは真偽がまだ定かでない情報をそう簡単には漏らさない。そうでしょう。ちょっと分析してみてください。英国人の情報源は誰ですか？